sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg går ut og blyke blikk. Jeg gjesper og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savnet det heller. Antikje var røst.

0: Dette var Arthur Conley og sangen Star Review.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Ja, uforglemmelig fin denne Rivers of Babylon med Bonnie M. Og så er det tid for en slow låt. Jeg kjenner det på meg at nå må vi nesten ha en slow. Dette som kommer her, det er en sanger som jeg satte stor pris på, James Ingram. Han sang gjerne på platene til Quincy Jones, denne stjerneprodusenten. Dette er den vakre 100 Ways, en nydelig slow låt.

hørte Stensgaard og Midtlinds kvartett med denne maleren da, som en Helmer Taraldhagen har komponert. Vi skal til Hallingdalen og til Torader Trion. Nå det snakk om 1979, for da ga de oss liv I Filom.

det Party Time da, og Striplers ifra plata I alle vedere. Og så skal jeg spille en til ifra akkurat den samme plata, en låt som også en utrolig fin. Den heter Hun og jeg.

skulle ha sagt, skulle ha gjort, sang Dan Tommy Michaelsen, og så hørte vi Vagabond. Det kommer en fin stemme nå også, for den tilhører Lasse Sigfridsson.